0: en effet place d'Enem Stalia var ur parking braz evim vid ar gwell var ar re kelen ki e porz ar fav. Setu, ya, un digem ar afeson on eus bet ar blamant gant tud ar fav.
1: Fons penaos e braude kaod dauvil pe trimilde na he war gumun vid un deez gwell. Da la rede e rava de ye a gwellet penoune a la katud ar vro de zijoloi justoar ar barez hag a re a vetro dro ye. Setu a bouez de digemer ar an or, ben fin.
0: Guireo, men morva de ne ket ken an a de vid d'an ol gumunio hag e gumunio al e blavechou passe, ne ket bet ken eez a c'hen labour. Morva de pe guireo eo a gumunio un tammig brasor hag eus mur a dar voudou a zar voudou a e dar bloaz. Er fa ou ma tese, ba ya, e ne vez ket daouzet kemen a draou, daouz ma vez me mestra dar voudou evel just, mais gure, on eus rond lavare dar blamant, on bet di gemere de matre, quoi. Hag gant kumun anveg ye a zo e kichen, hag a zo ledan a war, setu zeus kalz en chou a dremen dre an anveg, hag an dar en prejouz o bet estre ye.
1: Bon, hag an dra a bouez lare di ye, e pegen a bouez eo, ben fin an dar voudze, a randorad, vid skolio di oan brest, ini karango, hag ini a germur.
0: Ya, evel just, ne vesket ar c'hantaoe de tout mon endro ar skolio, ar skol, enfin, an daou di skol se, gant ar randorad, evel just, met eban ar c'hantze, vise diez, vise red morvad, kaout nebeteur adult vid o vardro ar vugale, pug da e la vare d'endro, ar skolio diwan, a zo skolio kevredi gezel, da la vare d'en ke skolio publik, med ar hantaoe de vez postou ar skolerien, ar gelenerien gant an deskadur estad, med pas, tout da pez a zo tro dro da la vare d'eo, an du da vardro ar vugale bihan e ar skolio mam, ar lasou skol vam, an a sem vez la vare de, enfin vez an anved e galek, an du da vardro ar hantin, an etad, a tout an du tse a rangbe a payet, hag a rangbe a payet gant, an a rang vez rastelet gant kevredig ez ar skol, en ur aouz a dar voudou evel a randorad, evel ye penons a pez a vez aouzet, enfin a pez a vez gred ae dar bloaz evit dar voudou al, far da krampouez gwerza evachou e dar voudou al evel neve amzer ar zon erien da skouer, hag evel just e konton mie kalz var ar forfet du skol, hag a vez roet da skouer gantik ir brest, evit mon endro, andra ezo evel just a poezusa deus an arrant vez d'assumet de mosse, met beploaz e rankom me mestra ba diskouez e tout ar pez ar eom hag lakad var vel ar skol hag ar brezoneg e evel gant ar randorad.
1: Ba ya. Bon, hag e jom ar skolio diwant, skolio digoust. Zeti, Mathieu, hag e bevim semblez en dro, ben ne betre vi kontaz justoar dar an anchou a halim dijoloi, ben dichul vid ar randorad bar fao hag anvek. Mathieu, erig an om betek fin an abaden. Manu l'annuel, diustu.